0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.
2: Бачу кольори твоєї селі. З тобою повітря.

0: мене з голови.
1: Явір FM. Коли душа співає свою.

зайвих слів. Слухай радіо.

0: Явір FM.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай!
4: Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Житомира.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір-ФМ.

It's all over. Зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
7: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Реклама на Явір FM.

0: Щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Явір ФМ.
4: А зараз маємо особливе привітання для Ігоря, який сьогодні святкує своє 35-річчя. Найріднішого і найдорожчого чоловіка, коханого та люблячого тата, вітають його дружина Оксана та синочок Давидко. І передають такі теплі слова. Коханий, у цей особливий день хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров'я, сил, впевненості та здійснення усіх твоїх мрій. Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, хороших людей і приводів для усмішки. Дякую тобі за нашу сім'ю, за всі моменти, які ми прожили разом, за радощі і навіть за труднощі, які зробили нас сильнішими. Дякую за те, що ти є в моєму житті. Нехай попереду на тебе чекає ще багато прекрасних років, нових можливостей, здійснених бажань і щасливих моментів разом із нами. З днем народження, коханий! Ми, синочком, тебе дуже любимо. Будь щасливим, бережи себе і завжди пам'ятай, життя тільки починається. Маршрут продовжується. Наступна зупинка – щастя. І я теж приєднуюсь до цих вітань. Ігор, знаю тебе особисто, тому хочу побажати тобі залишатися таким же життєрадісним, позитивним.

Дивним і щирим. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, нехай в житті буде більше хороших моментів та приводів для усмішки, здійснення усіх мрій та бажань. Будь щасливим!

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: TAL Plus запрошує на роботу операторів на лінію різки та блок-форму. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

машина під порох і зупереченість тих мій, хоч вона не з тих,

0: Спеціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама. Я вір.

Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.

0: щастя, здоров'я.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я. З Ємір ФМ.
3: А зараз маємо особливе привітання для Ігоря, який сьогодні святкує своє 35-річчя. Найріднішого і найдорожчого чоловіка, коханого та люблячого тата, вітають його дружина Оксана та синочок Давидко. І передають такі теплі слова. Коханий, у цей особливий день хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров'я, сил, впевненості та здійснення усіх твоїх мрій. Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, хороших людей і приводів для усмішки. Дякую тобі за нашу сім'ю, за всі моменти, які ми прожили разом, за радощі і навіть за труднощі, які зробили нас сильнішими. Дякую за те, що ти є в моєму житті. Нехай попереду на тебе чекає ще багато прекрасних років, нових можливостей, здійснених бажань і щасливих моментів разом із нами. З днем народження, коханий! Ми, синочком, тебе дуже любимо. Будь щасливим, бережи себе і завжди пам'ятай, життя тільки починається. Маршрут продовжується. Наступна зупинка – щастя. І я теж приєднуюсь до цих вітань. Ігор, знаю тебе особисто, тому хочу побажати тобі залишатися таким же життєрадісним, позитивним і щирим. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, нехай в житті буде більше хороших моментів та приводів для усмішки, здійснення усіх мрій та бажань. Будь щасливим!
4: Я вірю.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: тримай моє серце.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Щастя, здоров'я!
1: Щастя, здоров'я!
2: Бажаю вам щастя, здоров'я!
1: Щастя, здоров'я!
2: Довго років прожити! Бажаю вам щастя, здоров'я!
3: Щастя, здоров'я! З Євір.ФМ.
4: А зараз маємо особливе привітання для Ігоря, який сьогодні святкує своє 35-річчя. Найріднішого і найдорожчого чоловіка, коханого та люблячого тата, вітають його дружина Оксана та синочок Давидко. І передають такі теплі слова. Коханий, у цей особливий день хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров'я, сил, впевненості та здійснення усіх твоїх мрій. Нехай у твоєму житті буде якомога більше щасливих моментів, хороших людей і приводів для усмішки. Дякую тобі за нашу сім'ю, за всі моменти, які ми прожили разом, за радощі і навіть за труднощі, які зробили нас сильнішими. Дякую за те, що ти є в моєму житті. Нехай попереду на тебе чекає ще багато прекрасних років, нових можливостей, здійснених бажань і щасливих моментів разом із нами. З днем народження, коханий! Ми, синочком, тебе дуже любимо. Будь щасливим, бережи себе і завжди пам'ятай, життя тільки починається. Маршрут продовжується. Наступна зупинка – щастя. І я теж приєднуюсь до цих вітань. Ігор, знаю тебе особисто, тому хочу побажати тобі залишатися таким же життєрадісним, позитивним і щирим. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, нехай в житті буде більше хороших моментів та приводів для усмішки, здійснення усіх мрій та бажань. Будь щасливим!
5: Я вір. ФМ. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Лунають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Я вір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Що хочу, те й роблю. Кухня – це таке чудове місце, де ми снідаємо, обідаємо, п'ємо чай і спілкуємося. Саме тут вирує життя. Ні-ні, не у нас, а в посуду. Сьогодні всі мешканці кухні дуже радіють, адже в їхній компанії з'явилося нове горнятко Сем. Хлопчик Марк виграв його на конкурсі. Вітаю, Семе, я Римма, ввічливо привіталася одна з чашок. Привіт, а я Лесі, додала інша. Усім привіт, я Сем. Найкращий подарунок Марка, гордо представився новий мешканець кухні. Привіт, малий, а я Бос. Я найстарший кухоль у цьому домі і найулюбленіший у господаря. Так зустрів новачка старожил. Щоб бути здоровим і міцним, у нас є певні правила. Чисто митися, не битися і не штовхатися, а ще знати своє місце. Тож ласкаво просимо на нашу кухню. Та дякую, поблажливо відповів Сем і зайняв своє місце на поличці. Наступного дня на кухні оголосили тривогу. Сем зник, і півдня ніхто не міг його знайти. Нарешті Римма помітила новачка, який крадькома виглядав із підручника. Ось ти де, а ми так хвилювалися. Сем, ти пропустив душ, мерщій, стрибай у раковину. Ми тобі допоможемо, сказала Лесі і пустила воду. Не потрібна мені ваша допомога. Сховався, бо не буду купатися, відповів Сем. Усі чашки заклякли від подиву. Як це? Здивувалася Лесі. А так, просто не хочу митися. Але ж ти тоді будеш брудний, обурилася Рима. То що? Налякали. Який же я брудний? Я ж не в піску грався. Але ж тоді з тебе не питимуть, продовжувала Рима. Ще як питимуть? Я улюблене Маркове горнятко. Улюблене, зрозуміло? Гордовито заявив Сем. Це була щира правда. Марк справді дуже любив своє горнятко. Тоді тим паче мусиш дбати про чистоту. Римма відчайдушно намагалася пояснити Семові, як важливо додержуватися правил. Ні, з мене годі, сказав Сем, як відрізав. Чому це ви всі вирішили мене вчити? Не потрібні мені ваші правила. Я нікого не слухатиму, отак. У розмову втрутився Бос. Синку, ми бажаємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки і знаємо, як буде краще для тебе. А чому це ви вирішили, що знаєте краще за мене?

0: Мене вироблено із суперміцного матеріалу, який не б'ється.
1: Та оближ, нехай собі стрибає.
0: Знову втрутилася в розмову Лесі. Може таки розіб'ється, його викинуть звідси. Сем демонстративно пробігся по столу і стрибнув. Схвильовані мешканці кухні аж завмерли. На щастя, зухвалий новачок приземлився на табуретку.
1: Ось бачите, все гаразд. Отже, ваші правила взагалі нікому не потрібні. Вони безглузді. Годяться лише для того, щоб на полиці нудьгувати. Тож не бійтеся і повторюйте за мною. Стрибайте!
0: Горнятка й не подумали слухатися новачка. Вони добре знали, що додержуватися правил треба для того, аби залишитися цілими і неушкодженими. Щодня Римма, Бос та інші горнятка невтомно повторювали новому другові.
1: Семе, помийся, будь ласка.
2: Семе, куди ти пішов? Там небезпечно. Розлетишся на друзки, хто збиратиме?
0: Проте легковажний Сем лише сміявся з усіх тих застережень. Якось Сем знову пішов гуляти по кухні. Як завжди, він розігнався і стрибнув зі столу.
1: Але цього разу йому не пощастило. «Ой-ой-ой, боляче!» – закричало неслухняне горнятко.
0: Почувши зойк, усі чашки заумерли від жаху. Вони обережно визирнули, подивилися на підлогу і побачили Сема з відбитим вушком.
1: «Моє вушко! Вушко!» – кричав Сем. «Мені боляче!»
0: Сем не розумів, як це сталося, адже він завжди так стрибав. Однак сьогодні стільця переставили на інше місце, і Сем грюкнувся простісінько на підлогу. Він дуже злякався. Було неймовірно боляче і страшно, адже кому він такий потрібен без вушка? Мабуть, тепер його викинуть. Однак Сему пощастило. Марк дуже полюбив своє горнятко, тому вирішив не викидати його, а склеїти.
2: «Спокійно, зараз усе приклеїмо».
0: «Ось так, будеш як новеньке», – промовив Марк, лагодячи горнятку. Тепер у Сема з'явилася нова важлива робота. Він стояв на столі і тримав серветки. Сем шкодував, що не послухав друзів, і потрапив у халепу. Він зрозумів, що правила, створені для кухонного посуду, існують не для того, щоб заважати гратися, а щоб оберігати його. Схожі правила є всюди – вдома, в дитсадку, в школі. І вони теж не для того, щоб заважати бавитися, а щоб уберегти дітей. До речі, Сем відтепер слідкує, щоб усі горнятка-новачки, які з'являлися на кухні, додержувалися правил і були чемними. Тепер і він, і ви знаєте, що правила потрібні.
3: Явір FM. Слухай.

зайвих слів. Слухай!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.